yani huye ufu ewa na yeye mu obi eni nechi eni nenim wani nise enyame ise obwadi enyame ni osro aye nega na asasi aye ni nasi nti asro umaya mfa yeye ni kamfu ni tuntum emano ebe so obi eni wa on innocent.